I odlični, odlični rockeri smo, Rav, uvijek zabavni. Dragi moji, da nam se da ste uživali. A sad, šta ćemo sad? Naravno, to je vrijeme za humor sa emisije Karavan. Pa da čujemo čemu se čitava Srbija smijela ovih dana.

0: Čuli ste najnovije šale, dragi moji. A sad je vrijeme za neke lokalne obavijesti. Ovaj puta počeću sa obavijestima iz ambasade Srbije u Australiji i šire, pošto to smo u zadnje vrijeme zapustili. A krajnje vrijeme da se spomene ovaj konkurs za sufinansiranje projekata namijenjenih dijaspori. A to je Ministarstvo spoljnih poslova skupa sa Upravom za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu raspisalo je konkurs za sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje, njegovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, srpskog kulturnog, etničkog i vjerskog identiteta u okviru projekta škole, manifestacije i statusa. Prijave za konkurs otvorene su od 10. septembra do 21. septembra. Prijavljivanje je moguće isključivo putem web platforme na adresi Dijaspora Konkursi. To možete lako naći ako ukucate u pretraživač ili odete na web stranicu Ambasade Srbije u Australiji. Tamo ima i dokumentacije i tako dalje. Tako da ako pripadate nekoj organizaciji ili sami radite neki projekat i hoćete sufinansiranje, slobodno se prijavite do 21. u 2 sata posle podne. Nadalje, ambasador Srbije Rada Stefanović, koji je naravno akreditovan i za ove pacifička ostrava kao Nauru, susreo se nedavno sa ministrom sporta ove ostrovske države Pacifika, Jessijem Džeremajom, pa su sagledane mogućnosti za jačanje bilateralne saradnje u oblasti sporta, pošto su obje strane izgleda zainteresovane. Šta će tu biti, nisam siguran. Nauru će biti na Expo, pa će tu biti neka izložba pod temom sport i muzika, ali inače Nauru voli ragbi, vole i košarku, ali nemaju baš ekipu. Možda im tu možemo nešto pomoći, oni nama u ragbiju. Ambasador Rade Stefanović također je posjetio početkom septembra srpsku zajednicu u Golkostu i prisustvao svetoj arhijerijskoj liturgiji i obilježavanju hramovne slave parohije Uspenja Presvete Bogorodice. Tu se spominjalo i da se formiraju dve nove grupe učenika dopunskih škola srpskog jezika i kulture u kojima će se nastava od početka iduće školske godine održavati po programu koje je za učenike u dijaspori propisalo Ministarstvo prosvete, kao i uz finansijsku podršku Republike Srbije, dakle dvije nove grupe na Golkostu, svaka čast. Osim toga, ambasador Rade je bio i na sastanku u Palau, gdje se održao 55. sastanak lidera pacifičkih ostrva. Dosta putešestvija, naravno, kad si ambasador na tako širokom području. 10. septembra bio je na Vanuatu, gdje se pozdravio sa novim visokim komisarom za Vanuatu u Kamberi, gospodinom Jimmy Nipom. I to je sve od diplomatskih aktivnosti. I još jedno važno obavještenje, ako niste znali, kao građanin Republike Srbije, možete se prijaviti za glasanje u inostranstvu. Naravno, izbori su raspisani za 25. oktobra, tako da oni birači koji borave u inostranstvu mogu posredstvom diplomatskog konzularnog predstavništva Republike Srbije najkasnije do ponoći 3. oktobra podnijeti zahtjev da na predstojećim izborima glasaju u inostranstvu. Podnosi se na propisanom obrascu koji možete preuzeti na internet stranici ambasade uz zahtjev koji se dostavlja lično ili redovnom poštom ili mailom. Potrebno je dostaviti i kopiju važećeg pasoša ili lične karte Republike Srbije. Lice koje ima biračko pravo, a nije upisano u jedinstveni birački spisak, istovremeno sa gore pomenutim zahtjevom podnosi zahtjev za upis u jedinstveni birački spisak. Obrazac također možete preuzeti na internet stranici ambasade. Državljani Republike Srbije mogu na osnovu JMBG i broja lične karte elektronskim putem da provjere da li su upisani u jedinstveni birački spisak posredstvom zvanične internet stranice Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Pored toga, uvidi podatke koji se vode u biraču mogu se izvršiti i preko portala e-uprava. Potrebno je da je građanin registrovani korisnik portala e-uprava, znači potrebno je da ste registrovani. Zahtjev za davanje obaveštenja o podacima koje su o njima upisani u jedinstveni birački spisak može se podnijeti i posredstvom samog diplomatskog konzularnog predstavništva. I to vam je što se tiče ambasade. Dosta obaveštenja. Bili smo dužni, naravno. A još nešto iz lokala. Sveti Đorđe, St. George Football Club, fudbalski klub naš iz Vilavonga, poziva vas na radnu akciju. Svi vi koji volite da radite, da nešto doprinesete. Subota 19. dakle preko sutra, počevši od 7 ujutro, kažu da treba završiti tribine, podrezati žbunje i grmlje tamo, stabla, popraviti ili napraviti ogradu i počistiti kantinu. Ponesite, kaže, alat, ako možete, i rukavice. Svi članovi, prijatelji i porodice su dobrodošli i kaže i žene su dobrodošli. Naravno, kad treba nešto da se radi, da su žene dobrodošle, ne čudi me to. Tako kažu i Svetog Đorđa, tako je jedna velika radna akcija u subotu ujutro. I šta još ima ovdje u lokalu? A da, kao i obično, morat ću vam reći šta kaže Srpski glas na naslovnoj stranici. Ima priča o Branku Jeftoviću. To je jedna istorijska iz Australije, iz onoga kampa Bonegila. Nadalje, reportaže iz Australije. Prva je 75 sati vozom kroz australijsku pustinju, a druga je o kriminalu u kojem su čovjeku ukrali 5.500 ovaca, a shvatio je tek posle par mjeseci. Ta ima puno ovaca ili ih ne obilazi baš. Šalu na stranu, ukrali mu 5.500 ovaca. Inače, to je postalo maltene epidemija u Australiji, kradu ljudima ovce sa tih farmi, stotine, nekad hiljade ovaca, prilično unosna krađa koja nema neke velike rizike, a par farmera je ozlijeđeno i mislim da su neki ubijeni u tim krađama u Australiji, tako da jedna ružna pojava. I nadalje, na naslovnoj stranici Srpskog glasa, tema nedelje obrađuje temu evropsko licemerje i huškanje na rat. To je u vezi Ukrajine i Rusije i tako dalje. Pa da, pošteno, sročeno u par riječi. Da, jadna Ukrajina i Rusija pobiše se tamo, a Evropska unija priljeva benzin na vatru. Nadalje, izbori u Srbiji 2026. Tu je jedna velika reportaža, ko će sve u trku za glasove. Rubrika Riznica vodi vas, prenosi nas u 1808. godinu, kad je rođen Beogradski univerzitet. Putopis u drevnu Olimpiju vas vodi. I tako kaže naslovna stranica Srpskog glasa. To je, čini mi se, uglavnom sve iz lokala. Za kraj jedino trebamo, nažalost, spomenuti jednu tužnu vijest. Prije par dana preminuo je Siniša Đavić, poznati lokalni drug i harmonikaš, jedan od najboljih. Tako da, kaže Srpska australijska zajednica u Vilavongu, gdje je puno puta dolazio i nastupao, kaže, sa velikom tugom opraštamo se od našeg dragog Siniše Đavića, velikog prijatelja, jednog od najboljih harmonikaša koja je naša zajednica imala priliku da sluša. Koga je poznavao, zna kakav je čovjek bio, uvijek nasmijan, uvijek spreman za šalu i uvijek pun života. Takvog ćemo ga i pamtiti. Između ostalo, kaže Srpski australijski centar, teško je prihvatiti da ga više nema među nama. Njegove porodici i najbližima upućujemo iskreno i duboko saučešće. Dragi Siniša, hvala ti za sve pjesme, šale, osmijehe i lijepe trenutke. Neka ti vječna slava i hvala počivaju u miru, Siniša. Naravno, pridružujemo se mi tim tužnim željama. A o Siniši, koji je stvarno renomiran harmonikaš, ne samo kod nas ovdje u Australiji, nego tokom svoje karijere u Srbiji, uradila je jednu reportažu i TV Australija na srpskom, pa ćemo mu odati počasti na taj način.
1: Ja kad sam došao prvi put, meni se svidila Australija, kao da sam nekad tu živeo. Ko zna kad, mislim nisam, ali tako mi se svidjelo. Prvi put sam došao sa orkestrom Žarka Josipovića škole, tog pomenutog moga kuma. Kasnije došli smo prvi put u Kabramatu i svirali smo neko otvaranje restorana Beyond 2001, tako se zvalo. Biljana Jevtić, Aca Ilić i Suzana Mančić i orkestra škole. Tu smo bili, onda smo išli za Melbourne, svirali neke koncerte i meni se to svidjelo. Kasnije sam opet 88. dolazio Predan Egovanović i ja i Meho Pozić, još je bila Jugoslavija i Hanka Palo, Miloš Bojanić prvi put dolazi, Jero Idanić, Burduš je bio s nama, velika ekipa, svirali smo po celoj Australiji, u svakom gradu koncerte, onda tako, nekako me put vodio stalno u Australiju, nikako u Ameriku. U Americi sam bio sam jednom, sa Milošem Bojanićem. Kao da mi je predodređeno da dođem. Kasnije sam došao pred samo bombardovanje Srbije ili Savezne Republike Jugoslavije sa bivšom ženom koja je bila pjevačica, da sviramo tu, dočekamo godine i ono. Onda se desilo to što se desilo, onda smo nekako izvukli djecu ovdje, djeca bila tu 4 godine s nama, išla u školu, ali nismo uspjeli da rešimo status permanentne vize ili ne znam, državljanstva, morali smo svi da se vratimo nazad. Da bi se ja pre 13 godina ponovo vratio u Australiju. Nažalost sam se rastao od prve žene i sad imam drugu ženu s kojom živim na Gold Coastu. I lepo mi je.
2: Za kraj, može jedna tvoja, neko tvoje kolo ili nešto tvoje?
1: Pa je jedno onako kratko sad.

i bio je to Boris Bizetić, vreme je učinilo svoje, a našao sam, dok je Boris pjevao, našao sam i pjesmu od Siniše, dvoje Siniše, Siniše Džavića i Siniše Tufekđića, dvoje Mačvanaca koji su se u Brisbaneu i Gold Coastu našli i snimili ovu Mačvansku slatku.

I tako, dragi moji, dođe i kraj našem druženju. Šta bi se reklo, nije ovo ona vrsta utakmice koja se može produžiti, jer za tačno minut preuzimaju drugari sa latinoameričke sekcije, a mi vam možemo samo obećati, ja vam mogu samo obećati da ćemo biti ovdje i sljedeći četvrtak u 4 kao i svaki put. Čućemo neke stare, neke nove pjesme, čućemo šta se događa u okolini i šire. Šta je najvažnije, čućemo se na srpskom. Dragi moji, čuvajte se do sljedećeg četvrtka, budite dobri i ćao.